0: yara yeng go gol jon tamodo anapur tuwa yara yeng anapur be tuwa yara yeng go gol moy pe modo ya ni moluno kayene ni moliri purba pe modo wi kuna mede
1: E.T. Winyo or Radio.
2: Hey, ya boy, ye ke, mwa ber uno ritelo, a memi ya winyani. Okay, show be ready, ya boy, ye ke, puta, rudua bo, a bino mi ya winyu news. Kamando wen wa bera una rikelo amemi ya winyani amae ni chawa ameti mi uberu rang meti aya shonu tiye ukabu we mi wa kong chawa wele ko wani joni ya le yu pashu pashu kom logo mi yori yori

0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani huyu kwa
1: mar mepacho. It iunyo or radio.